0: dalen ak jam ñu leen di dalal fi ci Popongine ay waxtu rek dess ngeen ñu daal di door marche bu ñu jaglel bi de xew xew bi de marche nak ay ndaw ay goor ak ay jigen waye tamit ay mag ñokoy def ci foyer de marche bu ties nak ñu ngi leen di xeyma ci lu upp juni ak juroom ñetti téméri ndaw yu joge ci diocèse yi di ties ak saint louis ñom dañu fasiyene wuteli fi Popongine li bes ren nak moy dañu boole ndaw yu joge ci yoyu le diocèse ngir ñu fexé ngir ñu and bokku ñaan ñu tewlu l'abbé Joseph Alicis di aumônier diocésain wu ndaw yu ties ci micro papa Mamadou Ndaw
1: ñu ngi wajal marché yu Popongine té danaka ñu ci xaar lu toll ni 1800 jeunes té ties ñu ko faral di xamé ties day dox ak diocèse Saint Louis ay ren jilé bëgg nañ am ben xalaat gu rafet go xamné dañu bëgg boole jeune yu bokk même paroisse wala danaka sa même doyen ñu and di dox ndax dañu sétlu won groupe yi ñu doon formé groupe yoy nga xamné jeune yi dañu xamanté dañ leen la jël presque jeune bu nekk ci ben paroisse ñu boole leen def leen ben groupe yaakaaroné xeyna dina créer ben esprit de fraternité puisque jangu bi amul étranger way dañu gis ni lolu dañu xawa yéxal seen ñaan lolu dañu xawa yéxal seen engouement ci prière